0: sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information karaman nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaiyang ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 sanguniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon ng pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
1: Balitang linaw, hapsay ug Bibo Valencia.
0: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information karaban. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information karaban. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
3: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

sila sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

kaganinang buntag adunay pagka medyo di maayo ang dagang trapiko dinis atong dakbayan sa Valencia kaginang buntag tungod kay adunay gipahigayon nga parade ang atong mga empleyado sa atong gobyerno sa City Government of Valencia. Atong adunay buhol-buhol traffic. Adunay medyo problemas dagan sa trapiko kaganinang buntag dinis atong sentrong bahin. Tungod kay adunay parade from City Gym to atong Valencia City Hall Covered Court dito gipahigayon ang opening program

atong pagpasalamat sa tanang mga empleyados gobyerno sa inyong serbisyo ngadto sa katawhan. Gikan sa nasyonal ngadto sa lokal. Elected officials, department heads, division heads, coterminos, plantilla casual, job orders, honorariums, nagdawat og 30 dias ang buwan. Daghang salamat sa inyong serbisyo ngadto sa katawhan.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
1: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BDMAX tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BDMAX sa atong ni atong maramag ni adto ko. Karon kaluyo sa Ginoo, naulian na gi sa Pastor, makalakaw.

nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. O di ba? Ang uban gani nakaingon nga nag-improve yun ang ilahang digestion o bowel movement. Ug usab, convenient po usab para sa tanan. Katong mga dili ganahan mukaon o gulay. Mao ni ang inyong chance nga makakaon mo aning 25 ka mga ingredients. Gulay o prutas no, gihalo, gihisa, gihimong kapsula. Katong mga dili ganahan o gulay, kani mo na ninyong chance nga makaingon mo nga nakakaon na mo gulay tungod aning kapsula. Ug dili lang basta gulay, 25 ka mga gulay o prutas. O giisa na sila, gihimong kapsula para pang padugang sa tuang mga kakulangon sa gulay sa tuang lawas aron adunay enerhiya. O gusab, tungod kay aduna na may mga powerful kayo nga ingredients nga nakabutang ni ining Vegemax. Mo usab kini ang gamiton para maoy mo sangga sa unsa mang balatian nga naa sa tuang lawas. So diba pinagi nining prutas o gulay nga 25 ka nagkalain-lain ng klase. Maoy gihimong pangpanangga o pangsangga sa unsa mang mata nga balatian nga mutakboy sa tuang lawas. O kaha kung aduna nay balatian nga naa sa tuang lawas, dali na lang kaayo nga mawala tungod kay imagina gud kining 25 ka powerful kaayo ang ilang mga epekto para sa atoang lawas. So dili makasustain ang mga sakit o balatian nga ana-ana sa atoang lawas tungod kay hinahinayon nilag bira pagawas kung unsa man tong mga sakita nga inyong gipangbati diha. O usab, bisan pa kung nagtumar na mo nining Vegemax Plus Herbal Capsule, magpa-check up gihapon sa doktor. Kay para ma-monitor nato kung unsa na ang katong mga sakit o unsa na ang kahimtang sa ato ang lawas. O usab, kanunay nga gina-remind o gina-announce ni DJ Aya nga mag-amping sa mga peke nga Vegemax Plus Herbal Capsule. Kay daghan na kayo diha sa atong palibot. Maayo ra ba kayo mo ko ano mo sell stock o nya peke diay ang gibaligya. So kita pod wala may manluko sa ato kung dili ta magpaluko. Kinahanglan magmaigmat sa ato ang mga gipangpalit. Ang original yun ining Vegemax, ang sulod sa kapsula o sa kaliquid, mora siya og fish oil. So, kanang naglibot-libot karon powder ang sulod ni Ana. Mora gilang giinvento ba, naghimo sila glain nga pamaagi nga sa tanaw nila siguro basin mo benta. Pero dili ka na mao ang original. Ang original ni Ana, gikan sa Radyo Kaibigan lamang. Ang Vegemax Plus Herbal Capsule o ang kuan ana authorized dealer nagdistributor ang nagdistribute ana gikan lamang sa Radyo Kaibigan nga naa mapalit diha sa Alquino Emporium mga to ang Vegemax Plus Herbal Capsule ug diha kaha diri sa DXRK

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi ika ni mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning Sibihanan 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Sa matag karon og unya, DJ Aya. Kanunay kong giatangan ang imong oras sa kahanginan. Para madungog ko ang imong tingog, DJ. Busa na aghat ako sa pagpadangat ning akong kaugalingong kasinatian. Pinaagi ni ining imong programa, DJ Aya. Apan sa dili pa, sa dili ko pa sugdan sa pagpaambit kining akong sugilanon, tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Renel, 49 anyos. Samtangang nanimuyo dinhi sa Migkawayan, Damulog, Bukidnon. Nagsugod kining akong kasinatian, DJ. Tuig Dusmel.

Sa dihang unang mibati, ako ni Anang Gitawag o Gugma, DJ Aya. Mibati o Gugma sa usa ka binuhat. Nabisan pa man sa damgulang. Lisod kaayo gayon, kabuton, DJ. Tungod kay medyo nakaangat ang ilang pamilya sa pagpanginabuhi. Pag-usab, gwapa ra kaayo mong binuhat. Kung ikumpara ang atong physical, layo ra kaayo among agwat, DJ Aya. Ambot nga ano basap. Nga anong siya pa man ang ipitik sa akong kasing-kasing. Tinuod kayo DJ ang gugma. Basta na lang maabot. Huwag ang atong kasing-kasing dili na ito matuluan. Kung si Kinsa ang ipitik ni ini. Sabi mo, DJ Aya. Katawanan man hunahunaon. Pero gihilakan ko matagabi eh, kadto nga pagbati.

Ang pagbati, DJ. Nga ako lamang gitago sa sulod sa akong dughan. Gigugma. Gimahal ko siya sa tago, DJ Aya. Apan tungod sa sitwasyon, wala ako'y kagahom sa pagbutyag ni ini ngadto kaniya.

sakit para kanako. Nga magsudong kaniya nga malipayon sa ubang binuhat. Hangto DJ. Miabot ang adlaw. Narasayran kong ikasal na siya, DJ Aya. Tuig 2026, DJ.

tuig 2006. Gibug ko sa iyang kasing-kasing. Sa amo ra sa mga silingan, DJ Aya. Napareho nila og estado sa kinabuhi. Wa ko mahimutang, DJ Aya. Nangurog ako sa akong nasayran. Nanlumoy. Sakit kaayo akong paminaw sa akong kasing-kasing. Kasakit ba di ay ang mahigugma, DJ Aya?

Sakit pa matiun. Nga ikaw lamang ang bibati ni ini. Ug ilabi na sa tanan. Nga ikaw ra usab ang nasayod ni ini. Pila ka tuig DJ. Ang akong pagdala-dala sa maong kasinatian. Nga halos na kahuna-huna na ako. Ug dili maayo sa akong kaugalingon. Hangtod DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga katuigan. Hinahinay na nag-alim ang kasakit sa akong lagian.

apan dili ko matuyo. Dili ko matuyo ang tanan, DJ Aya. Anaakan nako ang panghinayang. Anaa ang mga kung ug unta sa akong hunahuna. Nga kung gibutyag ko ngadto kaniya. Unta basi nahimong kami pa. Ug unta nasayod ako sa iya. Kung unsa ang iyang pagbati nga rikan ako. Apan human ang tanan, DJ. Niagi na ang tanan ng mga kasakit nga akong gibati. Daghang babae ang nalambigit ka na ako. Apan wala kinay magmalampuson. Wala magdugay ang among mga relasyon. Tungod kaya ang naas akong kasing-kasing DJ Aya. Maura gihapon ang babae nga unang gipitik ni ini. Ang babae amoy una kong gigugma. Bisan usaon ko pagkalimot. Dili ko mamahimong kalimtan, DJ. Sa pagkakaroon, nagpabili na gihapon ako na iyong niini. Ulitaw, walay anak. Huwag ko masayod yung unsa. Huwag kinsa ang nagpaabot ka na ako sa unahan. Huwag kining tanan, DJ Aya. Nagpabili ang gihapon sa akong panumduman. Ugusa na lamang karibilasyon sa akong kagahapon. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad nining akong mga revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Ronel sa Pigkawayan, Damulog, Bukidnon.

dili ka pareho sa antas sa ilang pagpanginabuhi. So tungod ni ana nga sitwasyon, wala siya mipadayag sa iyang gibati ngadto sa maong binuhat. Nahimo siyang pepe. Nahimo siyang amang. Tungod kay iyang gitago sa pila ka tuig, gitago niya sa pila ka panahon. Tungod lang sa sitwasyon. Tungod lang sa diferensya sa ilang pagpanginabuhi. No, grabe kayo ang iyang pag-control sa iyang kasing-kasing. Mauna nga nakita niya nga gikasal na, gibugkos na sa laing binuhat. Nga nakauna-una siya o dili maayo para sa iyang kaugalingon. But then, salamat tungod kay iyang na-control ang iyang kaugalingon. Bisan tuod kung sakit kayo para niya. Sakit ba kining mahigugma? Diba mga igan, wala pa mo wala ba mo nakasulay aning mahigugma ta? Unang beses nga mahigugma ka? Si DJ Aya kaniadto. Gilantan ko gisa ka semana oy, kanang gitawag nila first love. Tinuod na, first love never dies. Matay man imong pagbati pero naagi hapon nagpabilin sa imong hunahuna. So, ingana ang naitabo kang Ronel nga hangtod karon bisan daghan nga mga binuhat ang naagi. So, ang iyang nakarelasyon, wala gihapon nagmalampuson, wala naglungtad tungod kay usara gayod ka binuhat ang anaa sa iyang kasing-kasing. So, dili na dapat ingon ni ana Ronel nga to ang letter sender karong gabi una. Tungod kay dapat gi-move on na ni mo ay muhang kaugalingon. Wala na kay mahimo tungod kay nakatali na ang maong binuhat sa laing binuhat usab. Na mao katoy nakatadhana o mao katoy destiny na gihatag sa labaw nga makagagahong para kaniya. So imong buhaton, open your eyes sa palibot. Ayaw sirad iyang imong kasing-kasing nga nagpabilin kang nagpatali sa imong kagahapon. Na nabugkos ka sa imuhang kagahapon tungod kay dili nimo malintan ang maong binuhat. So biyae na kadto pag move on na. Ug labaw sa tanan ampo pangayo og guidance sa tong labaw nga makagagahom nga hatagan kaniya og giya, hatagan kaniya og binuhat. Syempre ato man ang pangayoon. Hatagan kaniya og binuhat nga maoy mahimo nimong kaparis sa imong

kung unsa ang tinuod nga gugma nga giandam sa labaw nga makagagahom para kanimo. So ayaw igsarado ang imuhang kasing-kasing. Mag-ingon nga pasudla siya. Pasudla kung unsa man ang naa sa palibot. Aron imong madiskubre kung unsa di ay ka maayo ang Ginoo. Kung unsa di ay ang mga plano niya para nimo. Nga gihatagan kaniya og sakit ni adto mga panahuna, gihatagan kaniya og kapakyasan ni adto nga gugma. Pakyas para kanimo, pero imuha man pod nga desisyon nga wala nimo gipadayag. Kay matud mo pa nga kung naa ang kung unta. Kung nipadayag ka pa lang sa imong gibati, unta na mahimong kamo. Basin na mahimong kamo. Pero tungod kay torpe man ka, torpe man gid ang tawag anang dili maka istorya no sa ilang gibati kung kinsa man tong mga binuhat nga ilang nagustuhan. So, ingon ni ana sa pagkakaron, iampo sa kanunay, nahatagan ka og guidance, nahatagan ka giya sa atong labaw nga makagagahom. I-surrender dito niya tanan, pangayua usab kaniya ang binuhat nga para kanimo. Daghan kang salamat to once again kang Ronel Diasamigkawayan, Damulog, Bukidnon.

Salamat kita ug magampo kita di sa tumbong Diyos. Among langit nun nga amahan, dako kayo among pagpasalamat nga nakanimo sa imong gihatag nga higayon usab nga nikanamo nga makapalanog sa mga langitong awit ug labaw sa tanan sa imong pulong. Daghan ug dagang salamat Ginoo nga ikaw kanunay nagatipig sa among kinabuhi. Imo kaming gipanalipdan, ihatagan mo kami sa maayong pagpahulay sa tibuok gabi. Ug karon imo kaming gipamata dinhi sa iyang kabuntagon. Daghan salamat o Dios sa imong sufficiente nga grasya nga imong gatag ani kanamo. Nga kanunay ka nagatagbo, nagapubayad sa tanan mo pagkinahanglan. Bisan pa man taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga problema, Lord, salamat kay ikaw na nagagabay ka namo kanunay Ginoo. O karong buntag ania kami aron sa paghatag na usa pagdasig diya sa tanan nga mga sukit ti paminaw. Pinagi sa imong pulong o Dios, ako nagampo nga ikaw Ginoo magaministeryo sa matag usa sa tanan nga mga nagapaminaw karon o Dios. Lord, ikaw magpasabot sa imong pulong. O gilabi na karong Ginoo, talitapos na ang panahon, hapit na ikaw magabalik. Busa, o Dios, ako nagampo nga ikaw magapukaw gyud sa matag usa nga mubalik ug magalaga diya kanimo Ginoo. Salamat nga ikaw magagamit ka namo ni paso ni karon. Salamat sa kinabuhi ni paso dan sa pagtugot usab nga ni kanamo nga makalingkod nini nga programa. O Dios, ako nagampo nga ikaw magapanalangin sa tanan ng mga radio station nga din kami nahukap o Dios. Bisa pa kining maong istasyonan, Radyo Kaibigan 98.5 Ginoo, nga diin namugna kining maong programa. Kao Dios, magapanalangin. Lord, dalay ko ikaw sa walang katapusan, among itugyan, among salig na kanimo, ang uban pang higayon, uban pang oras karong nanabilin. Among kang ginaday, gipasalamatan, kini among pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Pastor Tim, paspas kayo itong oras. Oras na alang sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kung oras na, Pastor Tim, na atong pamalandungan unsa ang mensahe sa Ginoo niining sa iyo sa kabuntagon. Kay ang mga suking tigpaminawa nato, Pastor Tim, ganina pa nag-andam sa ilang mga notebook, ballpen o uban samtang gapangapi. Ang uban samtang nagabiyahe nagapaminaw niining programa ang pinagbalang musika. Sa atong ihatag ang kaygayunan sa pagbasa sa pulong sa Diyos.

0: Nianasap kita aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Maghatag ka na to sa dugang kadasig kalikun. Ato makita ang maong teksto ng atong pagbasahon karon mga higalang kaigsunan. Diya sa Hebrehanon Kapitulo 10 Versikulo 30 o hantod 31. Usmuna ko Hebrehanon Versikulo 30 hantod 31. Nagayon diri ang pulong sa Dios. Kinasayod kita kinsa ang nagingon. Manimalos gayod ako og pabayron ko sila. Og nailan usabad nato ang mingon hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios.
1: Salamat kaayo sa pulong sa Ginoo. Pastor Tim, makaingon ta na kining atong mensahe o pulong sa Dios na imong gibasa. Haom sa mga pangitabo nining mga kapanahuna kay ang pulong sa Dios diri sa version sa akong Biblia nag-ingon Hebrehanon 10:30-31 kay kita nahibalo kung kinsa ang miingon. Ako ang manimalos. Ako ang magbayad ug usab ang Ginoo maghukom sa iyang katawan. Og ingon pa diri Pastor Tim, makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa buhing Dios. Tinuod ingon pa nimo kaganina Pastor Tim, grabe gyud ang mga panghitabo nining kapanahuna. Og makita nato bisan pa sa mga mensahe na atong mga ginaambitan diya sa mga pulong. Ingon pa nadagan ang ganahan Pastor Tim, makadungog may tungod sa gugma. Samot na kong ang mensahe panalangin grasya o kaayo sa Dios. Apan adunay usa ka kamatuoran nga dili nato angay kalimtan. Ang Dios nga mahigugmaon mausab ang matarong nga maghukom.
0: Tugod ka na Pastor Nick sa gingon ni mo nga ang kining mao mensahe karon haom ni siya sa mga panghitabo. Tinud ka na mga higala makaigsunan, dili nato malilong, di nato ma tago nga dayagay karon ang mga panghitabo kini agi og pahimangno sa Dios. Kay lagi pasunik usahay ang tao murag relax lang, ang tao murag kanang daw sa waay lang ba. Pero giyalaw sa Ginoo ang mga kalamidad, giyalaw sa Ginoo kining mga trahedya. Aron na usab ang tao makamata. Kay say, ang tao mga kaigsunan. Basta wala gani mga trahedya, murag relax lang kayo pasunik. Pero gitugot sa Dios kining mga panghitabo tungod kay nakita sa Ginoo nga angay na gyud ning ipamata ang mga katawhan. Kini usa ka pangimangno alang nato mga higala makaigsunan. Sunod-sunod naman gyud dili lang sa atong nasod, sa uban nga mga nasod, mga dagkong nasod ato makita mga higala makaigsunan nga grabe gyud ang mga trahedya. Mga linog, lunop, sunog, grabe gyud ang gipakita sa Ginoo. Aron sa pagpakita nga ang Dios maayo matarong gyud ang Dios. Apan aduna say panahon nga siya magahukom ni anak pasunik.
1: Tinood ka na, Pastor Tim. Ang Dios dili maghukom tungod kay siya malupigon. Maghukom siya tungod kay siya balaan ug matarong. Nining mga kapanahuna, Pastor Tim, ang tao mahimong makalikay sa korte sa tao. Mahimong makalikay sa mga pulis, mahimong matago ang sala gikan sa pamilya. apan walay bisan unsa ang matago gikan sa Dios. Ingon diya sa Ecclesiastes 12:14, Pastor Tim, kay ang Dios magdala sa matag buhat ngadto sa paghukom, lakip ang matag tinago nga butang. So natang mga pila ka butang na atong isgutan, Pastor Tim, na maghatag ka nato og kaalam, makahatag ka nato og pagginuklog, Pastor Tim, kay usahay tinuotong gisulti nimo ang tao murag kanang ga-relax-relax, Pastor Tim. Ang paghukom sa Dios, Pastor Tim, ingon pa dire, usa ka matarong nga maghukom. Ang Dios usa ka matarong nga maghukom, ingon diya sa Salmo 7:11. Ang paghukom sa tao usahay sayop. Ang tao mahimong muhukom base sa itsura. Muhukom base sa nadungog. Muhukom tungod sa kasuko o muhukom tungod sa ilang mga personal na interes. Apan ang paghukom sa Dios, Pastor Tim, hingpit ug matarong.
0: Wow. Tinud ka na, mas Pastor Nick, nga ang paghukom sa Dios usa kini ka matarong, no? Kay gusto sa Dios nga ang tawo makabaton og pagtul-id sa iyang kinabuhi. Kinakita sa Dios sigala makaigsunan nga medyo dili na gid maayo ang dagan sa kinabuhi sa tawo karon, kay nagapasulabi lagi ang pagpakasala, nagapasulhabi, Pastor Nick, ang ilang mga interes sa ilang kaugalingon sa mga butang nining kalibutan. Sahay, ibaylo na lang nila ang Ginoo sa mga butang nining kalibutan. Wala na sila'y panahon sa pagsimba, wala na sila'y panahon sa paglagad, wala na sila'y panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ugani, wala na'y panahon sa mga pagampo. Murag gasalig na lang sila sa ilang kaugalingon. Mahinungdan, Pastor Nick, nga iyang ipakita o ipakita sa Dios nga ang iyang paghukom usa ka matarong alang nato.
1: Amen.
0: Sumala sa imong gibasa sa Salmo City, Pastor Nick. Usab din sa Salmo 96:13, ang paghukom sa Dios dili sama sa paghukom sa tao. Ang Dios nakakita sa kasing-kasing, sa kahimtang, sa una-una o sa mga binuhatan sa tao, o walay matago gikan kaniya.
1: Amen.
0: So nakita sa Dios ang tanan makaigsunan, ang tanan nato nga kahimtang, binuhatan, una-una atong kasing-kasing nakita sa Dios. Sumana hinungdan nga nining panahon karon igsuon iyang gipakita usab sa Dios ang iyang mga paghukom diya sa iyang pagkamatarong mga kaigsunan.
1: Usa ka pagpahinumdom kanatong tanan, Pastor Tim, nakita sa Dios ang atong mga binuhatan. Usa nag-ingon siya diya sa Roma do sa Asia, magbalos sa matag-usa, sumala sa iyang mga buhat. Ang Dios, Pastor Tim, dili mapalit. Dili nato mabribe ang Dios. Dili mahimong Ginoo nakahatag man ko og kwarta. Dili pwede mo yung ka Ginoo active man ko sa church. Ginoo leader man ko, dagang ko mga buhaton para kanimo. Ang pangutana sa Dios mao ang tinuod ba ang imong relasyon kanako? Kay basin na kanang front lang ba, Pastor Tim, kanang murag papugi points, no? Pero kumusta ang atong relasyon sa Ginoo?
0: Wow.
1: Ang paghukom sa Dios, Pastor Tim, maabot kung ang tao magpadayon sa sala. Inibitaw tao na nasayod na nasayop iyang ginahimo, magpadayon gihapon. Kanunay natong ginabasa sa pulong sa Dios na ingon sa Galacia 6:7, Pastor Tim, ayaw kamo pagpanglimbong kay ang Dios dili magpagabugal-bugalan. Nasayod siya sa tanan.
0: Dili matiawan ang Dios.
1: Kung unsa imong gipugas, mo'y imong anihon. Magpugas ka og sala, Pastor Tim, adunay bunga ka na.
0: Muna siya ang judgment ni hatag sa Dios, Pastor Nick, no? Kung maghimo kag sala, so ang imong maanya na is judgment gikan sa Ginoo. So tinud ka na mga higala makaigsunan nga ang paghukom sa Dios usa ka matarong. Kay dili buot sa Dios nga ang tao may banlod nga to sa linaw nga kalayo. Pasunik, di ba? Kaya dilin niya buot ang tao malaglag. Dilo ang gusto niya sa Dios nga ang iyang kabubuton nga ang tanang tao makabaton sa paginusol. Sa ito pa, gusto sa Dios nga unta, mubiya ta sa mga pagpakasala.
1: Amen.
0: So mo hinungdan, pasunik, kining mga pangitabo karon mga kalamidad, no? Sama sa gingon din sa pulong sa Dios nga iyang pagbalik. Pasunik, sama sa nitabo sa panahon ni Noah. Sama sa panahon ni Lot, di ba? So ato makita makaigsunan ang panahon sa panahon ni Noe, giyukman sila sa Dios pinaagi sa lunop, di ba? Pasunik, grabe nga lunop. Pila lantong naluwas, iya lang pamilya ni Noah. Nya sa panahon ni Lot, pasunik, gisunog niya ang Sodom and Gomorrah tungod sa pagkadautan nga wa nagi paginulsol ang mga tao ni atong panahon na, pasunik. So muna ang usahay, pasunik, pagkaingunta nga kini judgment yapon sa Ginoo kini nga mga pangitabo karon. Ipakita na sa Ginoo nga siya maayo unta nga Dios, siya maayo gid nga Dios, may gugmaon siya nga Dios. Apan tungod sa mga binuhatan nga dili maayo, iya na lang gitugot sa Dios ang mga trahedya, ang mga katalagman aron makamata ang mga katauhan, aron maan mga tao makabalik diya sa Dios.
1: Ingon pa diri, Pastor Tim, ang sala mahimong matago sa tao, apan dili kini matago sa Dios. Mahimo nimong limpyuhan ang imong Facebook. Mahimo nimong i-delete ang mga mensahe. Mahimo nimong itago ang imong sikreto. Apan dili nimo ma-delete ang imong sala gikan sa record sa Dios. Pinaagi lamang sa pag-delete sa ebidensya. Pastor Tim, ang paghukom sa Dios o sa kapasidaan aron makinulusog. Dagang klase sa pagpahimangno sa Ginoo sa ato. Dagang warning sa Dios aron dili kita laglagon, aron mubalik kita kaniya. Mga pangitabo sa palibot, Pastor Tim, bisan sa atong kaugalingon, nagpahimangno ang Dios. Kay gihigugma ka, gihigugma kita sa Dios. Gusto sa Dios na undangan nato ang mga sala. Gusto sa Ginoo na kita mubalik sa pagpasalamat, pagdayig diya kaniya. Igsoon na apang kay gayunan na mubalik kita. Adunay hukom sa mga nagsalig sa Ginoo, o adunay hukom sa mga misalikway kaniya. Ayaw paabot na ikaw laglagon. Ayaw paabot sa imong kaugalingon na ikaw maka-experience pa o makasinati og mga consequences sa mga sala na imong nabuhat.
0: Usa ka pahimangno, pasunik, nakinumdum ko nga ang mga pagitabo karon sa uban nasod ug bisan pa man dinhi sa atong nasod, pasunik, ang Ginoo nakig-istorya, nakig-sulti gid ang Ginoo. Pinaagi nini mga trahedya karon, pinaagi nini mga kalamidad, pasunik. But pasabot ang Ginoo nagapahinumdum, nagapahimangno kanunay kanato igsuon.
1: Amen.
0: Nagapahimangno ang Dios kanunay ngadto sa mga katauhan nga maginulsol. Ang Dios nagtawag sa tanang tao sa paginulsol. Ang kahibalo nga adunay paghukom, kinahanglan magdasig kanato sa pagbiya sa sala o pagbalik sa Dios. So in other words, mga kaigsoonan, salain nga pag sabot ni iniigsoon nga kining mga paghimangno sa Ginoo, gusto sa Dios nga kita mubiya o maginulsol.
1: Amen.
0: Dili na gidbalikan. Kay matod pa diya sa buhat 17:30-31, mo nang giingon ang Dios nga nagtawag siya sa tanang tao sa paginulsol. Ang kahibalo nga adunay paghukom, kinanglan magdasig kanato nga pagbiya sa mga sala og pagbalik sa Dios. Ang punto nini mga kaigsoonan, ayaw hulatang nga maabot ang paghukom, una tamangita sa Dios. una ayat ta maghisampit sa Ginoo, di ba? Pasunod ka nimitong dunay mga katalagman, dunay mga trahedya.
1: Ayat pa makainumdum.
0: Ayat pa ang tao makainumdum. Ayat pa ang tao mutawag mo, mo sampit sa Ginoo, di ba? Diyos ko, my God, di ba? Muna kong kakadunggan na itong mga niabot ng mga trahedya, mga kaigsunan.
1: Ikaupat na punto, Pastor Tim. Ang pinakadakong pag-ukumde o Pastor Tim, mao ang pagkaimulaag sa Diyos. Ang pinakagrabe nga consequences sa sala, dili lamang pagkawala sa kwarta. Dili lamang problema sa pamilya. Dili lamang sakit, dili lamang kapakyasan. Apan ang pinakagrabe mao ang walay katapusang pagkaimulaag gikan sa presensya sa Diyos. Pastor Tim, tanan man ta nagaagi sa naglalaing problema sa kinabuhi. Pero ang pinakagrabe di ay ang walang ang walay katapusang pagkaimulaag gikan sa presensya sa Diyos. Na ang mga tao, Pastor Tim, gahi na gyud. Murag anad na sa pagbuhat sa sala. Ingon sa Revelasyon o Pinadayag 20 versikulo 15. Kung adunay wala makaplagan nga naisulat sa basahon sa kinabuhi, siya gilabay ngadto sa linaw sa kalayo. Pastor Tim, pinakakuyaw kung mahimulaag kita sa presensya sa Diyos. Mao na kinahanglan magbaamping magbantay kita. Apan ang nindot, Pastor Tim, adunay maayong balita nga ang hukom nga atong angayang dawaton gibayran na ni Jesus.
0: Wow.
1: Mao na ang paghukom sa pagtawag sa paghinulsod. Mao kini ang sentro sa ebanghelyo, mao ni ang mensahe na gusto natong ihatag. Ang Diyos matarong busa kinanglan adunay bayad sa sala. Apan ang Diyos may gugmaon, gihatag niya ang iyang bugtong na anak aron kita makadawat og kaluwasan.
0: Wow, pagkanindot di kayo makiksunan, no? Tinod, usahay ang sala, adunay sang putanan pasunig. Dunay sang putanan ng sala, kay matod pa sa Galacia 5:7, ang bisan unsa nga ipuga sa tao, mausab ang iyang anihon. Ang ato mga desisyon o binuhatan, adunay masang putanan. Dili na to ang ngayon naunaon nga tungod kay wala na dayon mahitabo ang paghukom. Wala na tay accountability. Tinood ko na, dili man kay silidritso muhalang pasunik, di ba? Ang paghukom sa Diyos, dili dayon diritso, no? Ang sala, makita na to, makasala ka, dili pa na nato makita unsa ang sangputanan, unsa ang epekto diritso, diritso pasunik, di ba? Apan makita nato din ni ingon sa Biblia sa pulong sa Dios nga unsa ipuga sa tawo mo sa nang iyang anihon. So in other words, mga kaigsunan, kung kita makasala, dili nato hinusulan, aduna gyud mga consequences nga mabot nga ni kanato. Ang Dios mahimong maghatag og panahon aron ang tawo maginusul, apan dili kini pasabot nga wala nay paghukom. Duna gyapi paghukom sa Dios. Bisan og kita na ginusulta, mabiya sa itong masala, doon na gyapoy pagkukom, kana gitawag na to og consequences.
1: Hallelujah.
0: Sa ito pa, bayaran gyapo na to, kung sa itong mga kasaypanan, itong mga kasalanan nga nahimo, diya sa Ginoo. Apanigsoon na inumduman na to, nga ang pagkukom sa Diyos, usa lamang kapag pahimbangno, aron ang tao maginusul og mabiya sa iyang mga sala.
1: Amen. Sa alang sa katapusan sa atong mensahe, Pastor Tim, gidala mismo sa Ginoo ang atong mga sala diya sa iyang lawas, ibabaw sa krus o sa kahoy. Sa krus, Jesus mao'y midala sa silot nga angay unta kanato. Ang atong sala iyang gidala, ang atong silot iyang giatubang, ang atong kamatayon iyang gipulihan, pinaagi sa iyang kamatayon. Mao ka na ang ginatawag na kaluwasan, dili tungod kay maayo kita. Kung dili ang hukom sa Diyos, mahimo nimong likayan, pinaagi kang Hesus. Ang tanang mo too kaniya, dili pagahukman, ingon diya sa 1:3-18. Pero ang pangutana,

0: Pasonic. Ang mensahe o ang Biblia dili lamang bahin sa paghukom kundili bahin usab sa gugma o kaluwasan sa Dios. Kung doon na may judgment sa Ginoo, doon na po'y salvation, doon na po'y kaluwasan ngayang gitanyag. Pinagi siya yung bugtong anak ang Diyos naghatag kang Hesukristo aron ang tao makabaton o kaluwasan pinaagi sa pagtuo kaniya. Sumo ka na mga higala makaigsunan ang mga pahamatngon sa Diyos nga ni kanato sa iyang paghukom. Kini nagahatag kanato og pagpukaw sa matag usa. Nagahatag kanato og reminder nga kinahanglan ang tao mobiya nagid sa iyang mga sala og mobalik ngadto sa Dios. Kay kita tungod sa sala nahilayo og nahiputol ang atong maayong relasyon diya sa Ginoo. Pansalamat kita sa Dios nga kini mga panghitabo karon kini mga katalagman nga miabot sa nagkalalahi nga mga nasod igsoon gipakita lang gid sa Dios og iyang gipakita nga ni kanato nga angay gi kita magmata og mobalik ngadto sa Dios.
1: Amen.
0: Og maghinulsol og kinahanglan nato igsoon kung wala pa ni mamadawat si Kristo Jesus dawata siya.
1: Hallelujah.
0: Ang kuna si Kristo Jesus pinagi sa imong pagtuo diya kaniya sa kinasingkasing imo siyang dawaton. Kay unsa may atong buhaton nining mga paghukom karon sa Dios ngayang gipakita nga ni kanato dapat kita maghinulsol sa atong mga sala og mobalik og magpabilin sa Dios, magkinabuhi sumala sa iyang pulong, magmatinud-anon bisan walay man nakakita kanato og labaw sa tanan magandam sa pagatumang pagatubang ngadto sa Dios.
1: Hallelujah. Wow. Pagkaanindot, pagkatahom sa pulong sa Ginoo, Pastor Tim. Dili ni pangadlok, mga kaigsunan. Pagpa-remind kini kanato. Judgment is coming. Karon aduna pay grasya. Karon aduna pay kaluoy. Karon aduna pay pagpasaylo. Kay karon aduna pay Kristo. Pero ingon sa Hebrohanon 3:15. Karong adlawa kung inyong madungog ang iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Hinumdumi huna-huna akong ang Ginoo moabot karong buntag, karong adlaw. Andam ba kita? Kung ang imong kinabuhi hukman karon, unsa ang imong ikatubag? Dili ang pangutana unsay nahimo nimo sa church. Kung dili ang pangutana, nailhan ba nimo si Jesus? Ayaw hulata ang paghukom moabot una ka maginulsol. Ayaw hulata nga mawad-an ka sa tanan, ayaw hulata ang ugma, karon ang kaluwasan. Kung adunay sala na kinanglan nimong biyaan, biyae. Kung adunay mga tao nga kinanglan nimong pasayloon, pasayloa. Kung kinanglan nimong mubalik sa Ginoo, balik. Ayaw paglangan. Kay ang kamot nga karon gituyod sa kaluoy, mahimong kamot nga moabot sa paghukom. Igsuon mga suking tigpaminawan, karon ang Ginoo nagaingon, balik kanako.
0: Alang sa katapusan, Pastor Nick, usap sa akong mensahe para di kanatong tanan. Ang paghukom sa Dios usa ka seryoso. Seryoso nga pahimangno nga ang tanang kinabuhi adunay accountability. Apan kini usab usa ka tawag sa paghinulsol o pagbalik ngadto sa Dios. Karong adlaw mao na ang panahon sa pagduol sa Dios. Ayaw na hulati ang panahon nga ulahin na ang tanan. Ayaw na pabuta nga makaingunta nga sigun sa panultihon sa uban pa.

Ginoong Diyos, among giilang nga ikaw balaan ug matarong. Usa ka ka maghukom, usa pasaylo a kami sa among mga sala. Sa among pagkamasinupakon ug sa mga butang nga among gitago, pasaylo a kami. Salamat nga bisan kami tako sa paghukom, ikaw naghatag sa imong anak na si Jesus aron may mong bayad sa among mga sala. Hatagi kami og kasing-kasing nga matinumanon. Mahadlo kami kanimo og magkinabuhi diya sa pagkabalaan. Tabangi kami nga dili abusuhan ang imong grasya, kung dili maginulsol ug magpadayon diya kanimo. Andama kami alang sa adlaw-adlaw sa paghukom. Himuha kaming matinud-anon hangtod sa katapusan. Tabangi kami Ginoo na kanunay andam kami sa imong pagbalik. Taliwala Ginoo sa mga signs sa mga panahon, mga panghitabo Ginoo, mga kalamidad na dili namo Ginoo gusto, apan Ginoo ang panahon nagahatag o kay gayunan aron maginuklog, aron makamata sa kamatuuran na ikaw ang Diyos na gamhanan. Salamat Ginoo nining orasa na kami nakadungog sa imong mga pulong ug imo kaming ginapasaylo sa tanan namong mga sala. Panalangin ni Ginoo ang mga kaibigan, mga suking tigpaminawan, asa man silang dapita karon, siguro ang uban nagbiyahe, ang uban padulong sa ilang negosyo, padulong sa trabaho, padulong sa karagatan, padulong sa kaumahan. Ang mga estudyante sayo ni mata aron Ginoo mag-andam sa ilang pag-eskwela. Mga ginikanan na sayo nagluto, Lord, panalangini silang tanan. Bisan pa Ginoo ang mga nagapaminaw karon, kung naaman sila sa balatian, ayuha sila. Na ang problema sa relasyon, Lord, ikaw magahatag og mga solusyon. Problema sa panalapi, bisan pa Ginoo sa ilang mga ginatinguha pangandoy sa ilang kinabuhi, ikaw magatabang kanila Ginoo. Salamat Ginoo sa padayon sa pagtinabangay sa grupo sa kaibigan. Bisan pa kanamo Ginoo akong partner Pastor Tim, Pastor Dan, ug sa uban pa Ginoo na nagasangyaw sa imong mga pulong diri sa kahanginan, ikaw magapanalangin Ginoo. Dagang salamat ug mao kini among mga pag-ampo inubanan sa pagtuo pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Dios ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tangtanan magaingon. Amen.

0: Sonic, sa pulong sa Diyos ng inyong giwali karon kini nakahatag og kadasig sa tanan og kanamo nga pamilya. Text ising sa utsura, utsurana sa umpil diya sa tangkulan lirungan talakag.
1: Ingon ni Rosa Panuga dari nakaapas pa ko pastor sa pagpaminaw sa pulong. Mga OFW ni sila. Nilda Pinar, God bless you.

Once again, salamat kaayo sa ato mga kaibigan na nagpadayon sa pagtinabangay. Padayon kita o medyo dagan ang nipanaw. Hatagta sa atong singko-singko nagipanawagan. Atong itimbaya, tanang mga coordinator, collector, mga board of trustees sa kaibigan, maayong buntag ka ninyong tanan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo, malumang nga kasing-kasing akong naghahanda.

Sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili kayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibaran, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo ug dugang lugway, lugway sa among inulamang kinabuhi. Din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin na mo ibalik diha ganimo. Pinasubay Ginoo sa imo mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan maoman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Pabahaw paniudtog panihapon sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imo mga balaang pulong. Kaga balaang pulong nga gilatin sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit og kaparutan. Aman ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy no deo to langit, ag parakalo noy kangara no no maroyo, og ko iniata noy kumagano katuman, kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamunga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyogono ko'y, o kualab to agad, no ko'y numaruot no batasa.

0: Giabot na sa pipila ka bahin sa Kabisayaan ang Hays gikan sa Indonesia nga giklasifikar isip transboundary pollutants gumikan sa pagkuyanap sa nga, gumikan sa sunog sa kalasangan sa Kalimantan, Indonesia. Matod ni Energy Management Bureau Region 7 Air Quality Specialist Engineer Arthur Ninio Kalubig, ang transboundary pollutants mao ang mga hugaw nga hangin nga mahimong madasa hangin gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing lugar. Gani naapektuhan na ang Northern Mindanao og Visayas region. Nagkahinahinay na og nindot ang hangin sa National Capital Region. Miingon si Acting Health Secretary Edwin Mercado na adunay igo nga supply ang Department of Health sa tambal batok sa leptospirosis aron matubag ang paghinahanglan ilabi na sa mga komunidad nga gibahaan. Matod ni Mercado sa Congressional Budget Hearing, mukabat sa 3.1 million ka kapsula ang anaa sa sentral nga bodega sa DOH nga igo nang i-buffer alang sa nahibiling mga bulan sa tuig. Ang doxycycline gigamit isip post-exposure treatment alang sa mga tao nga nalusong kunit nilusong sa tubig baha o posibleng na-expose sa leptospirosis. Samtang balita sa gawasan nasod nga giatod kaninyo sa Don Carlos Water District, Radio K. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Ipakusgan sa Germany ang mga lakang batok sa Russia. Human giakusahan niini ang Moscow na responsable sa drone attack nga nakit-an sa Leipzig Airport. Sumala kang German Interior Minister Alexander Dobrich. Why gubat tali sa Germany o Russia? Apan giingon niya nga ang nasod kanunay ng target sa gitawag nga hybrid attacks. Tugod niini, gipataas sa Germany ngadto sa high ang ilahang threat level assessment. Padayon sa ato mga balita sa gawasan nasod.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Nagpadayon sa pagsaka ang kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Din milapas na ngadto sa 6,000 ang ihap sa konpirmadong infeksyon samtang mikabat na sa 2,911 ang ihap sa mga nangamatay. Ang pag-ulbo sa gipahip nga ngatod pa sa Bundibugyo strain sa Ebola virus mikuyanap na sa mga 60 kadapit sa unom ka probinsya na nagpataas sa kahadlok nga mulabaw paunya ang virus kung itandi sa mga paningkamot nga gihimo sa gobyerno sa Democratic Republic of Congo. Gibutyag usab sa mga eksperto sa panglawas nga labing makapabalaga ang sitwasyon karon sa silangang Congo. Gumikan kay lisod ang silang makabot sa mga response team, gumikan sa mga nitabong panagbangi.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Duha ka tawo ang namatay human sa airstrike sa US batok sa Iran sumala sa Iranian Revolutionary Guard Corps kon IRGC. Naigo sa missile ang mga residente sa baybayong syudad sa Sirik. Nanumpa ang IRGC nga mubalos batok nini pag-atake sa US. Kay numduman nga nagpahigayon ang US og lapad nga mga airstrike sa nagkadaiyang lugar sa Iran. Gumikan sa iyong pagpangbutang sa nasod og mga mina og mga ang padayon nga pagbabag nini sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawas sa nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Nagpabiling kritikal ang sitwasyon sa pipila ka lugar sa Indonesia gumikan sa halapad nga wildfire nga ipagrabe sa El Nino phenomenon. Subay sa opisyal nga data sa Ministry of Environment,